ce ea și pedeț o ea. Bahanet o lista nem ei bisanat ce să fânde dișce. Age nast edit gras canza bengo. E a do ea hal jisto lista nila. E a aș pedeț o age ea bahanet o lis. Benesint o lis în hitit nila. E age șin da ea conta ea din naso age ea. E distins. E age ea să di. Nige has trana do tatino ol kilo. E age kuje radio station jebison de nishigi martha e ko. Age ea ya na has net do lis jo e bita de tioshi age ea. Nige bita na tli sats ande alert meeting. Kut o ea is the house at o lis la tishja. Nast edit gras kanza bendo ea khaj jisht o lis. E information and awareness at negation for the date new world screw worm aje set don't eat dot is aje for the date you see aje to liski the yacht of ea aje ye ea shin and sister chan de let o lis ea ea